časopriestor vznikol medzi nami a teraz rieš to, lenže z ktorej strany hľadaj si cestu, ktorá vedie von z tejto jamy, kto nás tu nájde a či sme na to sami.